Vad väl djur mot han dig? Nej, fasken och vajt och kanske att han.